0: pojače radio.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
2: Želje, čestitke i pozdravi na talasima Radio Vladimiraca. Svadbe, rođendani, krštenja i ostala veselja na talasima dobrog raspoloženja.
3: Sreć

0: Hvala lijepo, hvala puno. Evo sada, dragi moji gosti.
1: Srećan rođendan, dragoj Vesni Maksimović iz Gornje Vranjske. Žele suprug Mile, snaha Mica, sin Aleksa, sestričina Gaga, zaova Ljilja i unuka Aleksandra.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Vaše poruke na našim talasima SMS zabava ukucajte RV razmak, tekst poruke
3: pošaljite na 3333.

0: ste moja deca.
1: Ovo je vaša SMS želja.
2: Nije živo.
3: Srećan početak zidanja kuće Cilu Pantiću iz Pocarskog Metkovića od najbolje ekipe. Sva

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Srećan početak zidanja kuće Cilu Pantiću iz Pocarskog Metkovića od najbolje ekipe.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Srećan početak zidanja kuće Cilu Pantiću iz Pocarskog Metkovića od najbolje ekipe.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Srećan početak zidanja kuće Cilu Pantiću iz Pocarskog Metkovića od najbolje ekipe.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Srećno zidanje kuće Cilu Pantiću iz Pocarskog Metkovića od najbolje ekipe. Od brata ne...

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Srećan početak zidanja kuće Cilu Pantiću iz Pocarskog Metkovića od najbolje ekipe.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Srećan početak zidanja kuće Cilu Pantiću iz Pocarskog Metkovića i srećan vršaj od najbolje ekipe.

Srećan početak zidanja kuće Cilu Pantiću od veselog društva i od glavnog majstora Darka Sibinčića.

srećno zidanje kuće Cilu Pantiću iz Pocarskog Metkovića želi veselo društvo, ujedno specijalan pozdrav za ženu Anitu i Cila.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Srećno zidanje kuće Cilu Pantiću iz Pocarskog Metkovića želi veselo društvo. Ujedno specijalni pozdrav za ženu Anitu i Cila.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Opet sam se napio.
2: Srećan početak zidanja kuće Cilu i Aniti iz Pocarskog Metkovića.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.
2: Thank you.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Vaše poruke na našim talasima SMS zabava ukucajte RV razmak, tekst poruke
3: pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Srećan odlazak u penziju Milanu Đuriću iz Rumske želi prijatelj Milan Rosić sa suprugom Gordanom iz Gradojevića.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan odlazak u penziju Milanu Đuriću iz Rumske želi prijatelj Milan Rosić sa suprugom Gordanom iz Gradojevića.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan odlazak u penziju Milanu Đuriću iz Rumske želi prijatelj Milan Rosić sa suprugom Gordanom iz Gradojevića.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan odlazak u penziju Milanu Đuriću iz Rumske želi prijatelj Milan Rosić sa suprugom Gordanom iz Gradojevića.

0: Vladimirci Radio.
1: Srećan odlazak u penziju Milanu Đuriću iz Rumske želi prijatelj Milan Rosić sa suprugom Gordanom iz Gradojevića.